0: Ja, det har vært helt ellevilt, rett og slett.
1: Og så hadde vi jo håpet at det skulle gå enda lenger, men nå det slutt. England ble for sterke, men likevel så det sånn at lytterne våre, de gir nå terningkast til den norske landslagsinnsatsen. Vi kan si det, at det blir et kjempegodt snitt for, jeg mener at det over 80% så går for terningkast 6. Og Rasmus Kristensen, hvis du skulle gitt karakter til landslaget, så hadde du gått for en høy en.
2: Ja, det hade blivit en sexer utan tvil. Herregud för någon uke vi har haft. Det har ju alltså det har kokt i hela landet i bygd och by över det ganska land. Det har varit helt fantastiskt att vara vittne till alltså.
0: Vad är det starkaste minne du sitter igen med?
2: Nej, vad ska vi si till den? Jag vill si da de slo Brasil. Det där var det fest i stua. Allvarligt alltså det är ju historiskt.
1: Och hur det du har sitt kampanje henne och hur håller du till landet?
2: Men du jag håller till i Rondane eller ved Rondane i Innlandet.
1: Och
2: vi driver går här så vi har sett kampanjen hemifrån.
1: Ved Rondane det blir så mycket mer nationalromantisk än det och igår kväll när klockan blev över midnatt och över ett och sånt alltså hur var uppförde du dig då hur hade du det?
2: Da begynte jeg å bli sånn litt i underskudd for søvn, så jeg har litt lange dager nå for tiden, men jeg så kampen i ordinær tid, og da jeg så det gikk til ekstraomganger, da tenkte jeg må legge meg, fordi vekkeklokka den ringte klokka 5. Så jeg måtte prøve å få noen timer med søvn, men heldigvis så har jeg en liten datter på et år, så gjorde at jeg var nå oppe midt på natta og kunne sjekke resultatet da.
1: Men du sto over ekstraomgangen altså?
2: Ja, du, da måtte jeg gi meg, for jeg holdt på å svime av. Jeg var sånn, nei, nå må jeg legge meg, fordi klokka ringer snart igjen, så da måtte jeg bare legge meg.
0: Ja, du må være travlt til å drive gård om sommeren.
2: Ja, vekstvinduet jo ganske kort oppe i fjellet her, så vi må henge inn og finværet melde seg. Man kan si, heldigvis så har vi hatt noen uker med finvær nå, men ja, jobben den fortsetter uansett.
0: Ja, så du får ikke tid til så mange toppturer du altså i løpet av sommeren da?
2: Ja, det altså vi har sånne korte ture. Vi har jo beitedyr som har en tendens til å gå seg en tur av og til, så mer eller mindre frivillig eller ufrivillig så blir det ture i fjellet.
1: Og hvis du nå hadde hatt det norske landslaget foran deg, hva var det du hadde sagt til dem på en dag som denne? Hvor de gjerne litt skuffet og skulle ønske at dette skulle ha gått enda lenger?
2: Da skulle jeg si at tusen takk for innsatsen. Og hvis dagen litt tung, så prøv å se på bildene hjemmefra, for her har det vært folkefest, sier de, med endret turneringen i USA. Norge har vært helt opp og ned, det har vært helt fantastisk. Tusen takk for innsatsen.

0: It's my day.
1: Det är jättebra. Alltså vi tränger flera anledningar till att ha en skicklig fest.
0: Absolut.
1: Fira. Så det är stöttar 100%.
0: Allt som är gøy är gøy.
1: Ja, kör på.

Astrid S är väl god på coverlåter och här hörte vi hennes både coverade och översatte version av Sara Larsson och Clean Bandits symfoni. Det är Undergrunn som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndagen med det som var en av sommarens store hits for noen år siden. Vi skal til Gardermoen.

Här är NRK Nyheter klockan 2. I den ukrainske byen Zaporizjzja är flera människor såret efter att russiska droner angrep regionen. Det skriver byens guvernör Ivan Fedorov på meldingstjänsten Telegram. Bland de skadade är en 15 år gammal gutt, flera boligblocker och ett sjukhus blev påfört skador i angreppen och vinduer blev blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nya angrepp mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angreppene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Explosjoner skal være hørt på øya Qasem og ved Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået MER skriver, melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring av at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til at oljeprisen går opp. Prisen for et fat Nordsjøolje steg til $78.86 i natt. Og i Venezuela jobber